0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.